ایسے نغمے کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجئے اجازت, اور آپ سبھی کو سوتنترتا دیوس کی بہت بہت بدھائی. مجھے دیجئے اجازت. نمسکار.

کبیتا کرشن مورتی اور محمد عزیز صاحب کی آواز میں یہ نغمہ تھا فلم کرما سے. آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر یہ بہت خوبصورت گیت, ایسے گیت سن کر آپ کے دل میں, آپ کے دماغ میں, آپ کے ذہن میں دیش بھکتی کا وہ جذبہ ہمیشہ پیدا ہوتا رہے گا جب تک یہ دنیا قائم رہے گی. تو کبھی کبھی کسی ایک جھلک پوری شام کو خوبصورت بنا دیتی ہے, کبھی کسی کے چہرے کا دیدار دل میں ایسی ہلچل مچا دیتا ہے کہ لفظ بھی کم پڑ جاتے ہیں. محبت بھی بڑی عجیب چیز ہے نا, سامنے کوئی ہو مگر نظریں جھک جائیں, کچھ کہنے کو دل بیتاب ہوں مگر لب خاموش رہیں, اور بس ایک دیدار کی تمنا دل میں رہ جائے. آج کے اس حسین سفر پر آئیے ہم اور آپ مل کر چلتے ہیں.

کے اس بہت ہی خوبصورت سفر پر ایک بہت ہی خوبصورت نغمے کے ساتھ آوازیں ہیں محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی۔ ان آوازوں میں وہ نٹ کھٹ سی فرمائش جس میں پیار بھی ہے، شرارت بھی اور انتظار بھی، کیونکہ یہ نغمہ ہے ایسا ہی نغمہ جو وقت کی نزاکت کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ جب پردے کے پیچھے چھپے چہرے کو دیکھنے کی بے قراری، محبت کی خاموشی اور محبت کو اور بھی حسین بنا دینے والا یہ بے حد خوبصورت گیت جب آپ سنتے ہیں تو سیدھے دل پر دستک دیتی ہوئی آواز بہت دور آپ کو لے کر جاتی ہے محبت کی اس گہرائی کی۔

اصل میں ایک پھول دو مالک ہے، یہ نغمہ محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی بہت خوبصورت آوازوں میں آگاشونی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر۔ دوستو کہتے ہیں محبت صرف کسی کو چاہنے کا نام نہیں، محبت تو وہ یقین ہے جس میں دو دل ایک دوسرے سے بنا کچھ کہے بھی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ کبھی کسی کی مسکان میں اپنا سکون مل جاتا ہے، کبھی کسی کی آواز سنتے ہی دل کہہ اٹھتا ہے ہاں یہی وہ شخص ہے جس کے ساتھ ہر خواب مکمل سا لگتا ہے۔ پیار میں سب سے خوبصورت احساس شاید یہی ہے کہ کوئی آپ کا ہو اور آپ کو پورے دل سے اپنا مانے۔ آج اس بہت خوبصورت سفر پر آئیے یاد کرتے ہیں 1969 کے فلم انتقام کا وہ صداوار نغمہ جسے لتا منگیشکر اور محمد رفیع صاحب نے اپنی دلکش آوازوں سے امر کر دیا۔ ایک ایسا گیت جس میں ہے وفا کا وعدہ، اپناپن اور دو دلوں کا وہ اظہار جس میں کوئی شکوا نہیں، کوئی شکایت نہیں، صرف اور صرف محبت ہے۔ تو اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، کسی خاص شخص کو یاد کیجئے اور محسوس کیجئے اس رشتے کی گرماہٹ جہاں دل کہتا ہے ہم تمہارے لیے، تم ہمارے لیے۔ آگاشونی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر۔

فلم تیسری قسم کا تیسری منزل کا یہ بہت خوبصورت نغمہ تھا محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر ہمراہی کے اس دلکش محفل میں گولڈن ایرا کے ان رومانٹک اور سدا بہار گیتوں کے ساتھ ہم حاضر ہیں. دوستو رشتوں میں روٹنا بھی کتنا پیارا ہوتا ہے نا. جب سامنے والا ناراض ہو تو دل بے چین رہتا ہے اور یہ تبھی ہوتا ہے جب کوئی آپ کے دل کے بے حد قریب ہوتا ہے, لیکن اسی ناراضگی میں چھپی ہوتی ہے ڈھیر ساری محبت. کبھی کسی اپنے کی خاموشی بہت کچھ کہہ جاتی ہے, کبھی اس رشتے کو سمجھا جاتی ہے جو لفظوں سے بیان نہیں کیے جاتے, کبھی اس کی ایک چھوٹی سی ناراضگی ہمیں احساس دلاتی ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنا خاص ہے. پیار میں ہر بات کا جواب لفظوں سے نہیں دیا جاتا, کبھی ایک مسکان ہی کافی ہوتی ہے, کبھی ایک نظر بھی, اور کبھی بس اتنا کہنا, اچھا ناراض ہو تو ہو لیکن مجھ سے دور مت جانا. اور اگلا نغمہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. کبھی کبھی پیار میں منانا بھی ضروری نہیں ہوتا, بس پاس رہنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ سچی محبت میں ناراضگی کچھ دیر کی ہوتی ہے لیکن وفا ہمیشہ کی. تو اگر آج کوئی آپ کا اپنا آپ سے روٹھا ہے تو شاید اسے منانے سے پہلے بس اتنا کہہ دیجئے, تم ناراض بھلے ہی رہو مگر میرے دل سے کبھی دور مت جانا. ایسے ہی جذبے کے ساتھ اگلے نغمے کی طرف چلتے ہیں, اور یہ نغمہ ہے 1961 کی فلم آس کا پنچھی سے, جسے بہت خوبصورت آوازوں سے سجایا ہے مکیش صاحب اور لتا جی نے.

کھلتے ہیں گلیاں مل کے بچھڑنے کو۔ بہت خوبصورت یہ نغمہ لتا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں شرمیلی فلم سے، آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر۔ دوستو، محبت میں سب سے خوبصورت احساس کیا ہے؟ شاید وہ سکون جو کسی خاص انسان کے پاس ہونے سے ملتا ہے۔ کبھی کوئی شخص ہماری زندگی میں یوں آتا ہے کہ اس کی ایک مسکان دن بنا دیتی ہے، اس کی آواز دل کو سکون دیتی ہے، اور اس کی موجودگی ہر فکر کو دور کر دیتی ہے۔ فلم میرے جیون ساتھی کا ایک بہت خوبصورت نغمہ کشور کمار صاحب کی آواز میں، یہ سدا بہار نغمہ بھی ایسے ہی پیار کی داستان ہے، جہاں دل اپنے ہم سفر سے بس اتنا کہنا چاہتا ہے کہ تم ہو تو سب کچھ ہے۔ یہ صرف ایک پکار نہیں، ایک دل کی بات نہیں، بلکہ اس رشتے کا احساس ہے جہاں پیار میں کوئی دکھاوا نہیں، صرف اپناپن اور وفا ہے۔ تو آئیے اس گیت کو اس شخص کے نام کیجئے جس کے بنا آپ کی شام، آپ کا دن، آپ کی راتیں ادھوری ہوں، اور جس کے ساتھ ہر پل خوبصورت لگنے لگے۔ اسی نغمے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور ارونیما کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔